0: nach mar sin ar an ollscoil mar sin teigen si chu mar brehan sé agus tú a ddíigh fill ar an tanga agus beidir go bhfuil se áhraon ganrú tú doisteach apó agus aráké begurm a bheith féchanisteach isúlan na aine seir a gúplair le chorá in bhil go go se 6 tíirisiú legus 6 ganúil marúir sé so bremar beidir go meiste áhraín ní séheith tuair fé mar seo.
1: Bhí chorágamm le mar reinin sa hanú ar an gláir eling agus mar caiin féin steirtíp maididir le ó aag mí an hair an gohair a cadgrabh le raig Rosí ó dan le déan ní fésan agus chus ceiste maidid le an dramóg dram níosáag na mehénig antáchan na measc san agus an dréir an dréir dar a an taide de se nachfu muinte na hhéan níos óige ag ó le méid chéna sa bhío chana. Bn chatta écinn tú go agus buiad na cisna mar a luigh tú go dtíoine beidir a boga ó nuch ná go níosmó spéis go bheith má faoin éir bheith den choúd ar a caidirh le daine nachfuil bunathe mar himmplair dulla go deach.
0: Inte agus chomáile sin an praisitáir agus tá anásta go luúigh tú goil miise i meas na níine óga seo is mór go méo an gomágat. Ach is dócha chomáile sin just níl an teirge de go daine, má han tú chun rah íanamhké céadúró chahabhar ithe meach agus lethúlann sin le céadúr beidir 2 euro. Dúr chahabir ar fiún daí nuhfuil me chun beidir é sin na chuirsteach ru an teleggus nó chahabh má finéir agus naidir tá anrá an á dhéanamh daine isúil na héanú deachta cho chodéir caihadíine anrá sin íanamh agus roiil bhfuil méidir gombeh póir don dúir seachtainna dú dút an saharn nu an bailm an taim sin agus an teige sin na chahabir aigen níos faláine is dócha sa tá cultúir cinnte a thrú agus cadrih leis an ól i measc nanéirnig i gathú chomá.
1: Luis gur thosa sé seo fad le grúpa snáb gur chuirú le chéile agus an gohhacha na meán siad a gur ar chuir cuiireach mecht snáb maididan saair na maidan dánach penrámthar an tair. A bhín smuta chomána gofuil níos mó le baint amach, má henú teintlí na pob sinú sios an tú sitas an béadle den éigentá ar a gaiid is mecht raig sa raig ach má henú snáb nó a le héad, Thdaint a bhaint a machagat agus a binbéidir de fríocht eile chu maithheisling ná go dtíine lorug níos mó agus mar deirtú mas é ghfuil aigeid is costa a gceis go níos mó le baintach fé dul a bubal choúdar snáb siúil péad thsúlacha.
0: Anna hens agus tá poblbal a lega go dtíine chomá istócha is féidir le blachlíí nó éon chathair bheith an uig nach mna bhfuil cóide got mna bhfuil is go cóáid le tosnú le cóid a dhéanamh agus bhreathénig aon uair gur bhog méid go háit nu a bhí a gcónaí le goachtaí mar sin ó tá grúpa ag dullaigh léitóirecht nú tá grúpa a dul go péáit agus is slí anna éasa mar caian tú anna chuid ama leis an grúpa agus béidir go neir tú leis an duine meid chuid an céad cenne le cí méan tú nu má hananta do le snáb le duine tú ó tá mis an tro mis an trochéan a raimimiid le chéile agus ó tegann tú go bhfuil beidir duna ví tuair freistalir ag mrechttan ná chéan le a cheanta chéanna leachgus is fé le caddrimh chothú an sin sin rud bin an rud bhó domsa heasta gom cáir is a chothú as seo agus go mechttíine ná caddrimh a chothú le daine eile trícóilge pe levéal nú pe comastáá agus sin rud eile dócha pagalúir Kainte faoi déine ag fé ar antanga agus heasta go a gcónaí go meáiltar daine há ddícha tasnú agus seirt a g gasist cumlis na daine óíre eile chomá agus tá daine óíir eile tríir takeríéis na haachtaí agus anna le ní mór an gáil na chu in néair nechar si ddícht tasnú amach ach spegann séad is docha le clíéis antanga ach sétá tá rud éige níos mó an muint bach ag na daine seo seachas dúch. Sí agus staú a chahabir fiúntaí agus níléonú ceirla sin na tríá nóhaach. Tá sé go as pí an tíreach a eiscinint agus bhí méidir caiinfuos na lo annimnecha agus an fiúir hasí cheanttar agus cad as a dagan na rudí seo so a rí cadidir bheile sin cadidirh leis an talamh cadidirh leis an leis an náit ar basúing nó ná bhfuil cóíring tá rud níos daine a fáilte go dhéonna cinnte.
1: Agus bhfuil puin gáil na tastáir chun freistalir na hoáidí.
0: Níl doíad bhí cúpla duine mar dúirt mé óíre eile ben ó hasanna agus fear bhí dúirtrisbo gohéirn chomá chun sadéiríon bhar leis agus bhí siad de tasnúach agus fíidir an ann leart le daine ag tús san amachta derm se gcóí cadéad na levéal athgaing agus bíon daine hálífa daine ar chuúpla foca agus daine hásais idir bheánnach muinte na háteiste a cheapan na fáléon gweilin go achta go leir gweilna go agus